Fejasovci un tavai sīnoki, kihana vēsta magoma, nehjavajon. Nehjavajon, nehjavajon, ek tausi, kautina mahoma, atsimona ega nekamona. Eguanma, egimigosia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kake kamiunagon.

Fejasovci un tavai sīnoki, kiha nav īsta magumā. Nihjauon, nihjauon, nihjauon. Ik tausi, kautina mahumā. Atsimona ega nikamona. Ikuanma, ikimigusia. Ikuma, waskamtik, waskamtik. Kake, kamiunagon.